0: رزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی ختم نہ کر دیں, تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو.

0: باب فی الامام یقبل ہدایۃ المشرکین میں یہ روایت تفصیل سے موجود ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ جب آپ کہیں جاتے تو وہ پہلے آپ کی جوتیاں آپ کو پہناتے، پھر آگے آگے عصا لے کر چلتے. آپ مجلس میں بیٹھنا چاہتے تو آپ کے پاؤں سے جوتیاں نکالتے، پھر آپ کو عصا دیتے. آپ اٹھتے تو پھر اسی طرح جوتیاں پہناتے، آگے آگے عصا لے کر چلتے، حجرہ مبارک تک پہنچاتے. آپ نہاتے تو وہ پردہ کرتے، آپ سوتے تو بیدار کرتے، آپ سفر میں جاتے تو آپ کا بچھونا، مسواک اور نالین مبارک اور وضو کا پانی ان کے ساتھ ہوتا، اس لیے وہ صاحب سواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور السلام کے سامان کہے جاتے تھے. انہیں یہ مبارک لقب اسی خدمت کے طفیل اور برکت سے نصیب ہوا. طبقات ابن سعد تذکرہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں یہ روایت پوری تفصیل سے موجود ہے. اسی طرح حضرت ربیعہ اسلمی بھی شب و روز آپ کی خدمت میں مصروف رہتے. جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کاشائن نبوت میں تشریف لے جاتے تو وہ دروازے پہ بیٹھ جاتے کہ نہ جانے آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے. ایک بار آپ نے ان کو ازدواج اختیار کرنے کا مشورہ دیا کہ آپ شادی کر لو. بولے یہ تعلق آپ کی خدمت گزاری میں خلل انداز ہوگا، جس کو میں پسند نہیں کرتا. لیکن آپ کے بار بار اصرار سے شادی کرنے پہ مجبور ہو گئے. مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عقبہ بن عامر آپ کی مستقل خدمت کرتے. ان کا کام یہ تھا کہ سفر میں آپ کی اونٹنی مبارک کو ہنکاتے ہوئے چلتے. حضرت انس بن مالک کی والدہ نے بچپن ہی سے آپ کو حضرت انس کو حضور کی خدمت کے لیے وقف کیا. اسی طرح حضرت سلمہ ایک صحابیہ تھی جنہوں نے ہمیشہ آپ کی خدمت کی. ان کو خادمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم لقب عطا ہوا. حضرت سفینہ حضرت سلمہ کی والدہ کے غلام تھے. انہوں نے ان کو اس شرط پہ آزاد کرنا چاہا کہ وہ اپنی عمر آپ کی خدمت میں گزاریں اور صرف کر دیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ شرط نابی لگاتی تب بھی میں تادم واپسی پوری زندگی آپ کی خدمت سے علیحدہ نہ ہوتا. اللہ پاک ہمیں حضور السلام کے طفیل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت، آپ کے مشن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
1: ماشاء اللہ، ابھی آپ نے جامع مسجد کی خطیب عالی حضرت علامہ محمد اسحاق قادری رضوی صاحب کا نہایت ایمان افروز اور بصیرت افروز بیان سماعت فرمایا. یہ اور ایم فری ہیں. آپ ساتھ دے رہے ہیں اردو نشریات صباح الخیر میں مکرم و محتشم سامعین۔